Sio geisiwch chi Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM. Station Radio, don chwaer snach gyfalu yw'n.